0: ar jaučiat vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje. It was a summer night, such a perfect day.

Reklama. Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. boxstorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. boxstorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. boxstorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. boxstorage.lt.

0: viename.
1: Du viename rubrikoje mes turime atlikėją iš Australijos, Kylie Minogue. Gimusi 1968 gegužės 28 dieną. Viena populiariausių Australijos dainininkių, dainų kūrėjų ir aktorių. Australija gimė Melbourne, o nuo 90-ųjų dirba ir kūrė Jungtinėje karalystėje. Minogue savo karjeros metu dažnai keisdavo muzikos ir aprangos stilius, yra vadinama pop princese. Minogue yra žinomiausia ir daugiausiai įrašų pardavusi Australijos atlikėja. Per savo karjerą atlikėja yra laimėjusi Grammy, Brit Awards, ARIA, MTV vaizdo ir MTV Europos muzikos apdovanojimus. Būdama 11 metų, Kylie pirmą kartą stojo prieš kameras australų televizijos seriale Skyways. Karjerą pradėjo vaidindama TV seriale Sullivanų šeima, o labiausiai atlikėja išgarsino pagrindinę herojas Šarletės vaidmuo seriale Kaimynai. Šiame seriale Minogue vaidino kartu su Jasonu Dovanonu, kuris vėliau tapo jos partneriu ne tik scenoje, bet ir gyvenime. Pirmoji jos daina Locomotion. Australijos topuose ši daina pirmoje vietoje laikėsi net 7 savaitės. Po sėkmingo muzikinio debiuto jį pasirašė kontraktą su Stock, Aitken and Waterman dainų kūrėjais ir prodiuseriais, kurie jai padėjo išleisti pirmąjį albumą Kylie 1988 metais. Ir jos daina I Should Be So Lucky kelis mėnesius karaliavo Australijos ir Didžiosios Britanijos viršūnėse. Populiari ir Australijoje, ir visame pasaulyje, Kylie Minogue, jūsų dėmesioj du viename.
0: Du viename.

0: Kiss.
1: Hei, ar jaučiat vasarą kelyje?
2: Radio stotis kelyje.
3: It was a summer night, such a perfect day.
2: Savaitės naujiena kelyje.
4: Reklama.
5: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.

0: Reklama.
1: Sodo darbai. Ne drama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodo įrenginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, piktžoles ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
2: Radio Stotis.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Labas! Birželio 26 dieną grupė Saulės kliošas koncertuoja Oldman Parke Palangoje.
3: Lauksime tavęs!
2: Bilietus platina Bilietai LT.
4: Man tavo akys.
2: Per radijas kelyje.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: apie ką dainuojama. Kelyje. Eteryje Jogilė.
1: Apie ką dainuojama rubrikoje, keliamės šiandien į 1979-uosius ir su Supertramp daina Breakfast in America. Iš pirmo žvilgsnio tikrai manau, kad girdėta daina ir jinai taip labai lengvai skamba linksmai, turi taip pat ir labai daug visokių remiksiukų. Ir tenais pasakotojas lyg svajoja apie kelionę į Ameriką, mini merginas iš Kalifornijos, Hollywoodo žvaigždes ir tos pusryčius Amerikoje. Tačiau po to, po būtent tais žodžiais, slypi labai tokia ironija. Tekste jaučiamas jauno žmogaus naivumas ir svajonės apie šlovę. Amerikos kaip pažadų ir galimybių šalies idealizavimas ir lengva pašaipa vartotojiškai kultūrai ir garsenybių pasauliui. Daina iš esmės kalba apie svajonių ir realybės skirtumą, na žmogus nori išvažiuoti iš savo šalies, nuvažiuoti į tą Ameriką, lyg ta Amerika būtų kažkoks tai stebuklas ir tenais jisai ras savo išsipildžiusias svajones, visus lūkesčius ir geresnį gyvenimą. Būtent Supertramp grupė. Jie yra britai ir jie norėjo pasijuokti lygtais iš tos amerikietiškos kultūros ir daina pasirodė, kaip ir minėjau, 79-aisiais, kai Amerika buvo laikoma popkultūros centru, o Hollywoodas, muzika, pramogų industrija, žodžiu, turėjo tokį labai kažkokį tai užhaipinimą. Ir grupė, būtama britų, žvelgė į tą...

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Vasara kelyje. Savaitės naujiena kelyje.
1: Reklama.
2: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.

0: Reklama. Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
1: Mėgsti keliauti, kopti į kalnus, aktyviai poilsiauti? Husky, kaip tik tau! Husky – aukščiausios kokybės ir patikima įranga bei apranga keliaujantiems. Palapinės, miegmaišiai, kuprinės ir kitas turistinis inventorius. Husky – aktyviam poilsiui ir iššūkiams. Husky firminė parduotuvė Kaune, Pramonės prospektas 8A, šalia parduotuvės armijai ir civiliams.

0: Kelyje lietuviška naujiena.
1: Labas rytas, Vidai.
2: Labas rytas.
1: Sveiki. Kaip gyvenat, kaip sekasi?
2: Gerai, pagavot mane vonioj besiruošinti dienai.
1: Ir kokių šiandien tokių planų grandiozinių turite?
2: Šiandien važiuoju į studiją ir įrašinėti gitaros naujam savo angliškam albumui.
1: Angliškam albumui, ar ne? Tai super, geros naujienos iš jūsų, smagu, kad kuriate dainas ir jomis dalinatės ir šiandien lietuviškoje premjeroje pasąmonės kambariai, ar ne? Tai labai asmeniška daina, reikėtų pripažinti.
2: Taip.
1: Ar nebuvo sunku tokią dainą išleisti ir pasidalinti tokiomis atviromis mintimis su visais?
2: Ne, tiesiog kažkaip aš visada viską, ką leidžiu, tai leidžiu ne iš reikalo dėl to, kad pribręsta arba pribręsta kažkoks laikas pakvailioti arba pribręsta laikas kažką nuo širdaus pasakyti, tai šiuo atveju čia antrasis variantas, tiesiog buvo va tokios visokios idėjos apie iš sapnų gimstančias mintis, apie tos pasąmonės kambarius, kuriuose mes vis lankomės ir jeigu neišsiaiškinam dalykų savo viduje, tai vis grįžtam ir kai šitą dainą sugrojau savo akustinių koncertų ture, kuris šiuo metu kaip tik vyksta Lietuvoj, tai labai sulaukiau tokio šilto palaikymo iš žmonių ir tai ir buvo vienas pagrindinių tokių paskatinimų tą dainą išleist, nes tiesiog žmonės sakė, mums reikia tos dainos, tad darykit ją.
3: Labai iš tiesų išvystyta gili tema, iš sapnų iškeliamos mintys. Gal yra atlikėjas, kuris įkvėpė šios dainos sukūrimą ir jūsų kūrybinį procesą būtent. Gal klausytojams ir jūsų fanams duotumėt kažkokią užuomeną apie kaip jūs vis kilo tokia idėja?
2: Nežinau, gal kažkokio kito atlikėjo tai ir nėra, ne? Stengiuos kaip tik labiau pats į save gilį nerti, pažiūrėti, kuo gyvenu šiam duotajam momente, apie ką pats nuo širdžiai galėčiau šnekėti ir tai ir buvo. Vat, tai ir toks skambesys, kad tiesiog aš ir pianinas su tokia švelne orkestrinė aranžuote, lygiai taip pat nufilmavom klipą tokį labai fainą, su labai smagia idėja, kad atkeliavau gal 30 vietų su įvairiais pianinais nuo žmonių namų iki parkų, iki miškų. Nu viskas šitam procese man kažkaip labai organiškai atrodo ir šitai sakau, labiausiai džiaugiuos tos dainos sėkme vien gyvų koncertų metu, nes žmonės jau nuo pirmųjų atlikimų ją labai pamėgo.
1: Mes irgi matėme šitą videoklipą, patiko labai ir patiko tai, kad prie pianino grįžai. Mes tokį tave ir prisimename pati pradžia muzikinio kelio, ar ne buvo tai tas instrumentas, kuris, galima sakyti, ir tave lydi iki šios dienos?
2: Jo, tai aš niekad nuo jo nebuvau nutolęs, gal tik tai žmonėm kažkaip į pirmą planą išėjo kažkokie kitokie mano etapai, bet dabar vat, vėl jaučiu taip, man tai patinka ir taip dabar ir groju.
1: Ir filmavimams nuvažiavote daugiau nei 1500 km. Koks būtų netikėčiausias ar labiausiai įsiminęs susitikimas šioje kelionėje?
2: Tai jų buvo net keletas ir pirmiausia tai susiję su žmonėm dėl to, kad beveik kiekvieno iš tų lokacijų pasitiko ne tik tas instrumentas, bet ir pasitiko jo sergėtojai arba jo savininkai arba suteikėjai, tai ir buvo vienos bendruomenės grupė žmonių, kuri pasitiko jau ten su muštiniais, su arbatom, taip pat kažkokios bendruomenės atstovai, žodžiu, valdžios atstovai, kitur pas žmonės namie jau paruoštas ant stalo sūris ir maistas. Tai iš tikrųjų didžioji tokio malonaus nuovargio dalis tai buvo, kad be to, kad ten ateidavom ir po 14 minučių paskirdom nufilmuoti po kelis teikus tos dainos, tai dar ir norėjo tam tikrą duoklę tiem žmonėm atiduoti, dėl to buvo tikrai daug ir pribendrauta ir priragauta visokių vaišių, ką jie ten priruošė ir tai tapo tokia socialinė akcija.
1: Ir kiek kartų daina buvo sugrota visų šių filmavimų?
2: Nu, bent 70, tai tikrai tiksliai neskaičiavom, bet kažkaip pagal lokacijas, pagal tai, kad apvažiavom apie 30 vietų, kiekvienoj bent 2-3 kartus sugrojau, tai minimum 70 kartų.
1: Neblogai, o Vidai, kada būtų galima tave artimiausiu metu gyvai išgirsti, ar yra planuojamų kokių nors koncertų šios vasaros metu?
2: Jo, aš dabar kaip tik birželio 13 dieną Druskininkuose kolonadoj uždarau savo akustinį turą. Tai buvo toks labai labai smagus turas, nes apvažiavau labai ypatingas lokacijas nuo Vilniaus Lukiškių kalėjimo iki etnokosmologijos muziejaus Molėtuose, Kretingos botanikos sodo, specialiai rinkomės tokias unikalias erdves, ribotą žmonių kiekį, kad būtų intimumas, tai va tikrai birželio 13 Lietuvos atstumai nedideli, atvažiuokit į Druskininkus, kas ir šalia būsit, kas ir iš kitų miestų ir turėsim labai smagų akustinį koncertą ir jisai uždarys va, šitą dabar etapą, nuo tada jau reikia sekti naują Facebook, Instagram'e arba tiesiog savo miestų plakatuose, nes pakankamai daug šią vasarą keliauju po visą Lietuvą tiek miestų šventėse, tiek visokiose proginiuose renginiuose ir panašiai.
3: Minėjote, kad Druskininkų koncertas uždarys šį etapą. Koks būtų sekantis? Ar čia labiau toks, kaip čia, ar paslaptis galbūt netgi, ar dar nežinote ir turi nuspręsti?
2: Ne, tai aš kažkaip matau, kad keliausiu tą pačią kryptim. Man labai patinka tas formatas, sakykim, dabar savo... Esu tokius įsivardinęs du kodus, tai yra vienas, tai yra aš ir fortepijonas, arba aš ir pianinas, o kitas kodas tai yra atlikėjas, kurio kiekvienas koncertas yra tarsi atskiras spektaklis. Tai vat, manau, ties tuo mes tikrai susitiksime, dabar bent jau planuose yra arba vėlyvas ruduo, arba ankstyva žiema, kai bus toks jau išplėstinis koncertas, dar kol kas negaliu atskleisti nei vietų, nei datų, nes dar jau nesukonkretintos, bet tiesiog žinau, kad yra didelis noras padaryti tokį jau rimtą koncertą, būtent to tokio akustinio skambesio, galbūt su kokiais surprizais, instrumentais, dar su naujais kūriniais. Tai šita kryptis, kurio dabar judu, man pačiam labai patinka ir, manau, jos galima ir tikėti.
1: Smagu girdėti tokias tavo mintis, tai vidai seksime tave Facebook'e, Instagram'e, lauksime naujienų, linkime puikaus gražaus koncerto Druskininkuose. Klausytojus norėtume pakviesti taip pat užsukti į YouTube platformą ir pasižiūrėti puikų videoklipą. Ir žinoma, vidai norime padėkoti tau už skirtą laiką, kad radai progą su mumis pabendrauti. Man atrodo, pirmą kartą su jumi kelyje radio eteryje bendravom.
2: Greičiausiai, kad pirmą kartą. Aš labai noriu savo ruoštų jum padėkoti, kad jūs net mane pakalbinot, bet ir kad paleisite dainą, kuri bent jau mano subjektyvė nuomonė nėra radio formatas, bet man atrodo tuo ir žavus gyvenimas, kad kartais neformate skambęs kūrinys gali tai kažkaip gražiai atitikti tą būtent formatą. Tai ačiū jums.
1: Vida, jūs tiesiai dešimtuką, mes radio eteryje ir turime net ir tokiu pat pavadinimu rubriką, neformatas, bet šiandien lietuviškoje premjeroje pasąmonės kambariai. Ačiū tau už šį pokalbį. Gal ačiū. Norėtum perduoti linkėjimą kelyje radio klausytojams?
2: Perduodu linkėjimus savo žmonai, kuris Jorkos į Lietuvą ir kad jai būtų šiandien geras skrydis, o žmonėm perduodu linkėjimus geros dienos, šilto oro ir daugiau pozityvo negu tamsos.
1: Ačiū tau, Vidai, šį pokalbį. Gražios dienos, iki kitų kartų.
2: Iki, Vidai.
3: Viso gero.

0: Reklama.
1: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas, be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
3: Radio Stotis.

0: Reklama.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams. Prekės kariams ir policininkams, žvejams ir medžiotojams, apsaugos darbuotojams, turistams ir visiems kitiems, kam reikia praktiškos aprangos ir avalynės. Armijai ir civiliams. Internete aic.lt.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
3: Labas! Birželio 26 dieną grupė Saulės kliošas koncertuoja Oldman parke Palangoje.
4: Lauksime tavęs!
3: Bilietus platina bilietai LT.
5: Man tavo akys.
3: Per radijas kelyje.
6: Gal reikia pjautos obliuotos ausos statybinės medienos? Jei reikia, tai rasite medienos turguje. Vidaus ir lauko dailylentės, grindinės lentos, medienos stogams, pirtims, terasoms. Viskas medienos turguje. Gaminiai iš eglės, pušies, juodalksnio, drebulės ir liepos. Jei pageidaujate, galime ir pristatyti. Medienos turgus Vilniuje, Kaune, Raseiniuose. Skambinkit 86-999-2090. 86-999-2090. Ieškokite Facebook'e Medienos turgus.

Ruošdamasi šiai rubrikai visada norisi nustebinti jus, tačiau tuo pat pavyko nustebinti ir save, atrandant, kad šie kūriniai turi labai daug sąsajų. Būtent rubrikoje Senas ar Naujas šiandien apie tai ir pakalbėsime ir palyginsime du kūrinius. Su senuoju sugrįšime į 1981 metus ir čia atlikėja Alicia Myers ir jos kūrinys I Want to Thank You. Kai tik išgirsite pirmuosius kūrinio akordus, labai įsiklausykite į muziką ir pamąstykite, ką jums tai primena. Ir jei tik pagausite apie ką aš, koks tai šiuolaikinis kūrinys, brūkštelkit mums į mobilią liniją, mums tai labai įdomu. Pati atlikėja savo karjerą pradėjo funko grupėje One Way, o nuo 1980-ųjų atsiskyrusi startavo kaip solo atlikėja ir jai šauti į viršų padėjo būtent mūsų pristatomas rubrikos Senas kūrinys. Įdomu tai, jog įrašų kompanijos pirmajame atlikėjos albume šio kūrinio neišskyrė kaip singlo, tad atlikėja vėl šį kūrinį dėjo į antrą albumą, nes įvairiuose klubuose grojo Jungtinių Amerikos valstijų ir Jungtinės karalystės didžėjai. Tad pakeliaukime laiku ir sugrįžkime į 1981-uosius su Alicia Myers ir I Want to Thank You kūriniu.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Gal reikia pjautos, obliuotos, sausos statybinės medienos? Jei reikia, tai rasite medienos turguje. Vidaus ir lauko dailylentės, grindinės lentos, medienos stogams, pirtims, terasoms. Viskas medienos turguje. Gaminiai iš eglės, pušies, juodalksnio, drebulės ir liepos. Jei pageidaujate, galime ir pristatyti. Medienos turgus Vilniuje, Kaune, Raseiniuose. Skambinkit 86-999-2090. 86-999-2090. Ieškokite Facebook'e Medienos turgus.
3: Geriausi iš geriausių.
4: Penkta vieta.

Radio Stotis. Geriausi iš geriausių. Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodo įrenginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas, be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.

0: Reklama.
1: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.

0: Lietuviška naujiena.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas, labas rytas.
3: Kaip smagu yra girdėti Jono balsą. Labas rytas, Jonai, kaip sakant, mūsų visų pavyzdys radijui, kaip reikia dirbti, kaip reikia ką daryti. Smagu girdėti, Jonai, jūs ir iš karto pirmas klausimas. Vasara startavo, kaip jums jį prasidėjo? Pasidalinkit, kaip gyvuojat, kaip vasara, kaip koncertai,
2: vasara,
3: kaip reikalai.
2: Vasara gerai, tik šiandien va, dabar palankojusi šiniukai vaikštau. Tai pradėjo lyti, bet visos kitos dienos buvo labai labai geros, tai tikėkimės, kad ta vasara įsibėgės ir džiaugsimės, nebus kaip pernai, kur vien, žinot, pilki debesis ir lietus.
1: Jo, pernai turėjom kokias geras 5 kalendorinės dienos vasaros iš tų 3 mėnesių, tai norėtųsi, kad čia tik pradžia galbūt. Įsivažiuosim, ar ne?
2: Įsivažiuosim, nes nu, vis tiek vasara, turbūt visi suprantam, kad norisi šokti lauke. Nebe vidui.
1: O taip.
2: Ir daug miesto švenčių ir visokiausių šiaip, galima sakyti, vienos dienos festivalių, ar ne, ir šiaip renginių. Ir žmonės galų galę savo asmeninę šventę švenčia visokiose sodybose. Tai tas oras, na, lietuviams yra, sakyčiau, main factor dėl nuotaikos ir panašiai. Bet, na, žiūrėsim, ką turėsim ir tikiuosi, kad viskas bus gerai. O kaip pas jūs oras?
1: O pas mus...
3: Kaune nelyja, ką tik, kaip tik neperseniausiai atvažiavau į studiją, Kaune nelyja, bet panašu, kad tai gali įvykti neužilgo. Nes aš grinai, kai išlipau iš automobilio, nelyjo, kol važiau truputį pakrapnojo, tai čia turbūt taip tokia visa diena pas mus ir bus.
2: Ok, dabar Panigiškėse palanga, tai apsiniaukia, linoja, šunis mano šlapė, aš pats šlapės, praėjom keletą kilometrų, bet na, tokia jau užduotis, žinai, keliesi ir vedi šuniukus, negali. Jiem pasakyti, ai, lietus lyja, kebra gal pabūna.
3: Bet yra vienas dalykas, kas visą laiką gali pataisyti nuotaiką, tai yra muzika. Ar ne, mes muzikos klausomės bet kur, bet kada lyja, sninga, saulė, vėjas ir Jonas išleido dar vieną puikų lietuvišką darbą kartu su Elzy pavadinimu Juda tavo rankos. Tai šiaip žiauriai smagu, kad Jonai prikėlė dar vieną kūrinį. Šiaip daug turi dar tokių mintise oldschoolinių gabalų, kurie netrukus galbūt dar išvys dienos šviesą.
2: Aha, turiu. Aš rašiausi ir vasarą, ir galų galę savo arenos renginį, kuris lapkričio mėnesį įvyks Kaune, Žalgirio arenoj, tai suprasdamas tą nostalgijos jausmą ir galų galę matydamas, kad žmonėm tikrai patinka ir jie rezonuoja į tuos senus, bet šiek tiek kaip čia įvelkam į kitą popieriuką ir paduodam tą tokį galbūt šviežesnį skambesį ir žiūrim, kaip žmonės reaguoja, bet kol kas aš matau, kad tas, ne tai, kad receptas, bet čia visam pasaulyje turbūt jie nostalgiški kūriniai yra prikelinėjami, daromas įvairios versijos. Tai Juda tavo rankos su Elzy, nauja, jauna atlikėja, jos balsą galėjot girdėti kūrinėje tyli, tyli.
1: Taip.
2: Manim buvo šiandien kitaip. Tai puiki mergina, labai labai toks išskirtinis ir švelnus balsas, tai sakau, pamėginam perdaryti legendinį Juda tavo rankos ir nežinau, aš kai jau grojau keliose didesnėse miesto šventėse, tai judėjo rankos labai labai.
1: Aš to net neabejoju ir smagu girdėti, kad ateityje yra tokių dar, kaip sakoma, neblogų kūrinukų paruošta.
2: Tikrai... Aš per Jonį net išleisiu tokį stiprų.
1: O,
2: per Jonį. Buvo tokia tigra. Ir jos kūrinys, kas gali būti garsiau už tavo juoką.
3: O taip, kas gali būti garsiau už tavo juoką.
2: Jo, tai perdarėm, ten yra toks vadinamas terminas interpoliacija.
3: Aha.
2: Tai paimi priedainį, bet versus, na ta dalį, kur nėra priedainis, mes perrašėm ir perdarėm visai kitaip. Tai manau, kad tas kūrinys bus labai labai toks šokinis ir toks daugiau klub. Bet labai labai geras, tai aš jo labai laukiu. Vasarai prasidėjus labai norėjau išleisti Juda tavo rankos, jis toks lengvas. Vat, saulytė šviečia, važiuoji mašinoj. Aišku, vaira laikai su rankom, bet kartais nori pakeltas rankas ir pajudėti. Tai ir dar turiu į priekį užsimastęs, nes man patinka visi įdomus tokie projektai, tos senus kūrinius. Reikia išieškoti, tada susirasti, kas jų autorius, susirasti, kas ten dainavo prieš ten 20 metų, tada kalbėti su jais, kai kurios reikia įtikinėti, kai kurie sako, Jėzau, Giovanni, tik daryk, prašau, ir mane dar įdėk, žinai, tai daug to visokio scenarijų yra, bet kol kas man tas labai labai patinka, matau, kad tiesiog gera terpė tuos senus kūrinius prikelt, bet ir, žinot, negali užmigti vien su tais perdirbiniais, norisi ir kažko originalaus, tai stengiamės su jaunimu irgi prisėst prie kažkokių naujų idėjų ir būt aktyviais, žinai, nes pusę metų nieko nedaryk ir greitų metu toj lietuvėliai tave gali užmiršti. Tai aš tą penktą bėgį visada įjungęs, jau daugybę metų, bet svarbiausia, kad man tiesiog patinka. Tikiuosi, kad dar turiu nuovoką, turiu komandą aplinkui, kur jaunesnių žmonės, žinot, nes kai metai bėga ir atrodo, kad tu čia esi viską žinantis, tai ateina jaunimas ir sako, ei, senuk, dabar nebėra tas cool, žinai, tai visą laiką reikia turėti aplink save, na, tą tokią maksimalią energiją jaunatvišką, kuri padeda tiesiog sustatyti viską taip, kaip turi būti, ir kol kas viskas visai neblogai sekasi.
1: Mes tuo net nebejojame ir norime sugroti šį tavo naują darbą, Juda tavo rankos, kartu su Elzy. Lauksime naujienų iš, ką ir minėjai.
3: Mane labai suintrigavo, žinau, pas Jonelio miksas.
1: Sėvėsim.
2: Žinai, pasidalinti.
1: Sėvėsim tave.
2: Rytoj Alytaus miesto šventėje mes pasirodysim.
1: O, opa.
2: Atvežu visą kompaniją ten. Ir vat, Elzy, ir Norbertas, ir mano žmona Simona važiuos. Ir Remis Retro, ir Atlanta, žodžiu, mes padarysim tokią didelę diskoteką. Ir rytoj žodu Alytaus šventėje nufilmuoti tokį kaip ir klipą, būtent tam kūriniui, kas gali būti garsiau už tavo juoką. Tai kas bus Alytaus miesto šventėje, pasiruoškit ir pasidažykit, nes galit papulti kadrą.
1: Gerai. Va, tokie planai grandioziniai.
3: Man tai ir tu, gerai?
1: Jo, būtinai pasipuošiu.
2: Kalbant apie, ką jūs veiksit savaitgalį, nes šeštadienį Palangoje vyks vėjo festivalis, antrus metus iš eilės, tai nežinau, ar jums teko girdėti ar būt, praeitais metais buvo pirmasis ir aš po kokių 14 metų pertraukos grįžau groti grinai ant jūros krantą. Įsivaizduokit, didžiulis steidžas ant Palangos tilto ir praktiškai visa Basanavičiaus gatvė nulieta žmonėm ir ten įspūdinga programa. Tai aš šeštadienį nuo 20 valandos irgi su visa ta kompanija padarysim diskoteką ir koncertą labai labai didelį grinai ant jūros krantą.
3: Jonai, paminėjai 14 metų prieš gyvai Palangoje, vat, ar ne lauke ant tilto, o dar kada eksite, bus galima tave išgirsti?
1: O čia geras.
2: Taip, šiais metais turiu 3 datas.
3: O.
2: Viena bus, aišku, per lenktynės. Aha. Ir dar kitos dabar tiksliai neatsimenu, nes grafikas toks gan intensyvus šią vasarą. Bet bus tų pasirodymų ir, žinai, aš žinot, nes jūs dviese. Aš labai laukiu vasaros, nes Lietuva, na, vis tiek yra tokia maža ir ypač mano profilio, ne, tokiam atlikėjų kaip daugiau didžėjus. Žiemos metu, na, nėra tų tiek daug pasirinkimo, ar ne, nėra Lietuvoje tų klubų, kaip seniau būdavo ten Eksitas, ar ne, Vilniuje, ar Kaune. Tai vasara yra ta tokia terpė, kuomet tu gali ir parodyti naujos muzikos ir matyti tos žmonės, susitikti su savo tais sekėjais ir padaryti jiem gerą laiką. Tai žiemą man gaunasi toks vienintelis, turbūt didžiausias, na ir aišku, visų metų didžiausias renginys, tai mano tas Giovanni Arena Show, kurį šiemet darysim 360 formatu, lapkričio 27, bet iki jo dar toli, 5 mėnesį ir kiek ten pusę metų, bet labai intensyviai ruošiamės, o dabar, sakau, labai labai toks geras momentas, kuomet tu gali groti po atvirų dangum,
3: mhm.
2: Ir turbūt čia yra geriausia dovana, kas gali būti. Tai kviečiu visus kažkur pasimatyti, nes vasarą tikrai būsiu daug kur. Tikiuosi ir jūs su jumis pasimatysiu.
1: Mes irgi tikimės. Jonai, ačiū tau už tokį pokalbį.
3: Wow.
1: Šiek tiek papuolėm į tavo pasaulį, šias kelias minutės buvo smagu.
3: Aš jau žinok, sudalyvau ir vėjo festivalį yra Lietuvoje, tai labai gerai.
1: Eksite pabuvojau, aš, wow, tiesiog.
2: Tai pajudinkit dabar rankas.
1: Judinam.
2: Ir gerą savaitgalį, ačiū skambu.
3: Ačiū, Jonai, labai.
1: Ačiū tau, iki.
2: Iki.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Labas! Birželio 26 dieną grupė Saulės kliošas koncertuoja Oldman parke Palangoje.
3: Lauksime tavęs!
2: Bilietus platina Bilietai LT.
4: Man tavo akys.
2: Per radijas kelyje.

0: Reklama.
1: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželį. Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidūrais galinės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
3: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepo 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.

0: du viename.
1: Du viename rubrikoje šiandieną mes turime Britney Spears, kurios pilnas vardas Britney Jean Spears. Yra pop dainininkė, šokėja, aktorė, kilusi iš Jungtinių Amerikos valstijų. Visi mes puikiai pažįstame. Ji pradėjo dalyvauti įvairiausiose televiziniuose projektuose, būdama dar vos 5 metų amžiaus. Pirmasis didelio susidomėjimo sulaukęs televizinis šou, kuriame Britney vaidino Disney Channel, seriale kartu su tokiomis įžymybėmis kaip Christina Aguilera, Justinas Timberlake'as ir daug kitų. Po šio pasirodymo sekė daug įvairiausių muzikinių bei aktorių pasiūlymų televizijoje bei Broadway'uje. Tačiau pasaulinė šlovė Britney užsitarnavo būdama 17 metų, kai debiutavo su albumu Baby One More Time, kurį išleido kartu su įrašų kompanija Jive Records. Ir nors albumas debiutinis, jis užkariavo pasaulį ir akimirksniu papuolė į pirmąją Jungtinių Valstijų perkamiausių albumų sąrašo vietą. Šiai dienai Britney Spears yra viena iš sėkmingiausių muzikos atlikėjų per visą muzikos industrijos istoriją, pardavusi beveik 90 milijonų albumų kopijų visame pasaulyje. Ikoniška ir ne tik Britney muzikinė karjera, bet taip pat ir jos kuriami kvepalai, kurių gamyba prasidėjo dar 2004 metais. Dar 2018 metais pardavimai siekė net $1 milijardą. Įspūdinga, ne kitai. Ponios ir ponai, du viename rubrikoje mes turime Britney Spears. Pasiklausykime jos įžymiausių dainų.

0: Reklama.
1: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Labas! Birželio 26 dieną grupė Saulės Kliošas koncertuoja Oldman parke Palangoje.
3: Lauksime tavęs!
2: Bilietus platina Bilietai LT.
4: Man tavo akys.
2: Per radijas kelyje.

0: Тышка Наujena.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kokiamis nuotaikomis gyvenate, Inga? Kaip jums sekasi?
2: Ačiū, neblogai. Esu pajūryje, šiuo metu lyja, tai man beveik idealu.
1: Toks pilkas dangus prie širdies, ar ne?
2: Aš kažkaip nesipykstu su juo, man visai nieko.
1: Žinot, aš turėčiau su jumis sutikti, nes kad ir kaip patinka saulės, akiniai nuo saulės, bet kai būna vasara šilta ir šiek tiek apniukia, nereikia susiraukti, tai viskas į tą temą tvarkingai.
2: Į grožio temą. O kaip jūs?
1: Puikiai, mes pasitikom vasarą, smagu, kad toliau plečiame, kaip ir minėjau, grojaraštį lietuviškais kūriniais, tai turime kambarinės dainą, ar ne, pasirodžiusi prieš 7 gerus mėnesius ir po didžiojo chorų mūšio, va tokia galima sakyti, bomba mums patikėte su chorais kartu įrašytas darbas, ar ne, padirbėjote bendrai, tai galbūt galite papasakoti iš savo pusės, kaip visą tai atrodė.
2: Tai atrodė labai natūraliai, nes buvo intensyvus televizinis sezonas ir kažkaip aš vis kiekvieną filmavimą stebėjau, kaip tai yra smagu, dainuojantis entuziastingi, talentingi žmonės ir irgi norėjau to. Ir kai jau artėjo finalinės kovos, mes tą ir padarėm, padainavom kartu kambarinės ir man pasirodė, kad tai skamba... kad tai taip praturtino dainą, kad visai verta atskiro singlo. Tai vat šitą jums ir siūlom.
1: O pati daina kambarinės, tai nėra visiškai daina apie meilę, ar ne, kaip yra įprasta turbūt šiuo metu pop muzikoje?
2: Nu, kiekvienas, aišku, gali suprasti pagal save, kiekvienam, kaip sakyt, galima tiesiogiai, galima netiesiogiai, bet aš pati tai rašiau šitą dainą iš tikrųjų apie ne, mūsų šalį, apie tai, kaip iš Lietuvos pozicijų, apie tai, kaip mes dažnai jaučiamės savo šalyje, lyg kažkas kitas turi ateiti, sutvarkyti, apginti, pasirūpinti. Tai mano mintis buvo tokia, bet aš nesipiktinu, jeigu šita daina yra suprantama ir tiesiogiai esu su to susidūrus, kad čia tiesiog moteris pyksta ant vyro, kad jis nesitvarko. Tai jūsų valia, bet šiaip ar taip daina stipri, daina galinga ir aš labai prašau ir kviečiu jūs jos klausytis ir traukti savo grojaraščius.
1: Inga, jau esate ir muzikantė, dainų atlikėja, bet ir į plačiuosius ekranus dažnai patenkate ir šiais metais turėjome filmo Kai nesitikė premjerą. Žinau, kad jau kiek laiko praėjo, bet pats šis filmas jūs iš tų aktorių, kuri einate į kino teatrą pasižiūrėti kino juostos ar kaip tik ne?
2: Tos, kurioje aš vaidinau,
1: taip,
2: ar aš einu pasižiūrėti.
1: Būtent.
2: Tai yra neišvengiama darbo dalis dalyvauti premjeroje. Aha. Tai būna labai, labai sudėtingas momentas ir yra buvę visokių patirčių ir kad esi mačius filmą prieš einantį premjerą, o yra buvę, kad tu ateini ir iš vis nežinai, ką tu ten pamatysi. Turint omeny, kad kinas yra absoliučiai režisieriaus menas ir tai, kas vyksta filmavimo aikštelį ir koks yra galutinis rezultatas, aktorius iš esmės negali net nujausti, nes tu esi kitų rankose, montažo, įvairiausių kitų techninių dalykų, tai tikrai yra labai labai labai streso pilnas momentas. Bet aš išgyvenau ir premjera įvyko ir visi sveiki ir visi gyvi.
1: Tai smagu girdėti. Inga, grįžtame prie muzikos. Artėja jūsų koncertas Palangoje, ar ne?
2: Taip.
1: Liepos 19 dieną. Neseniai pasidalinote šią naujieną. Tai ko galima tikėtis šiame koncerte?
2: Tai bus naujo albumo programa, albumo Nusuk objektyvą programa, tai tikrai 9 premjeros toje programoje, verta ateiti net ir tiems, kurie jau yra buvę mano koncertuose, tai jiems gal ir nelabai ir reikia reklamuoti, nes jie puikiausiai žino, ką jie gaus, kaip būna gera, kaip galima, aš turiu tokį apibūdinimą siautėti apie rimtus dalykus, bet šalia to dar prie komandos jungiasi Klaipėdos Brass Quintetas, kuris atneša savo tokio šventiško, labai vasariško skrydžio pilno skambesio. Tai aš tikrai nuoširdžiai kviečiu Liepos 19 dieną į Palangos koncertų salę išgirsti naujas premjeras, kaip jie skamba, išgirsti naujų istorijų, naujų eilių ir viso to, kas pas mane būna.
1: Inga, minėjote, kad ir šiuo metu esate pajūryje ir koncertas Palangoje. Ar vasaromis pajūrys tampa jūsų rezidencija?
2: Aš gyvenu Klaipėdoje jau 16 metų. Tai tiesiog aš turiu čia adresą.
1: Supratau.
2: Nuolatinį. Tai, bet gyvenu ir Vilniuje, tai aš visada sakau, kad aš gyvenu Lietuvoje ir Lietuva pernelyg maža, kad jie skirstyti dar miestais.
1: Teisingas požiūris. To turbūt mažiausiai reikėtų mums skirstytis miestas prieš miestą.
2: Absoliučiai. Važinėkit vieni pas kitus ir tiesiog niekada nepamirškit, kad po darbo dienos Vilniuje tai yra viso labo 3 valandų klausimas įmerkti kojas į jūrą.
1: O čia koks, žinok, aš neatsispirsiu šitam pasiūlymui, reikės suplanuoti kelionę į pajūrį. O Inga, labai smagu visada su jumis pasikalbėti, išgirsti jūsų mintis ir noriu palinkėti didžiausios sėkmės ateities projektuose, smagaus koncerto. Susimatysim Ačiū. Liepos 19 Palangoje ir dar nepaleisiu jūsų, norėčiau išgirsti palinkėjimą kelyje radijo klausytojams.
2: Aš linkiu semti gyvenimą, rytojus niekam nepažadėtas, dėl gyvenkit šiandien, mylėkit šiandien, visiems sakykit, kaip mylit, kaip branginat ir nepamirškit pasakyti sau, kad save mylit ir nepamirškit paklausti, ar šiandien viskas taip, kaip aš noriu ir darykit bent po trupučiuką, kiekvieną dieną, po mažą žingsnį savo didžiausios svajonės link ir svajokit pačius beprotiškiausius dalykus, tikrai viskas įmanoma.
1: Neturiu ką pridurti, pasiklausom. Inga Jankauskaitė, kambarinės chorinė versija kelyje radio eteryje. Iki kitų susitikimų.
2: Iki, ačiū jums labai.
1: Ačiū jums.

0: Reklama.
1: Sodo darbai. Ne drama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodo įrenginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, piktžoles ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.

Pasim tavo baldus. boxstorage.lt. Verslauji, pasaugosim tavo prekes. boxstorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. boxstorage.lt.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Kelyje.

Reklama. Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. BoxStorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. BoxStorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. BoxStorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. BoxStorage.lt.

0: Кино. Винилас. Kino vinilas čia radio stoties kelyje eteryje ir šiandieną kino vinilą paversime serialo vinilu, nes pagalvojau, kad ne tik apie filmus galim pakalbėti, bet ir apie serialus ir ypatingai žinant, kad dabar nemažai laiko praleidžiame namuose ir norisi kažką įdomaus pamatyti, nuveikti, galbūt namuose yra ir dar ko, bet vis tiek be televizoriaus daug kas iš mūsų gyventi negalim, ypatingai dar yra toks dalykas, tokia platforma kaip Netflix. Tai galvoju, kad papasakosiu tiems, kas galbūt nežino apie tokį serialą, kuris vadinasi La Casa de Papel, arba angliškai Money Heist, arba lietuviškai Pinigų vagystė. Tai yra ispanų televizijos serialas, kuris pirmą kartą buvo transliuojamas 2017-aisiais ir serialas tapo vienu didžiausių pasaulinių hitų, jeigu taip galim pasakyti, ir buvo rodomas būtent Netflix platformoje. Money Heist pasakoja apie grupę nusikaltelių vadovaujamų paslaptingo vadovo, žinomo kaip profesorius, kurie vykdo didžiausią ir drąsiausia pasaulio apiplėšimą. Apiplėšimą Ispanijos karališkosios monetų kalyklos. Kiekvienas komandos narys turi slapyvardį pagrįstą miestų pavadinimais, pavyzdžiui, Tokijo, Berlyno, Nairobi, Maskvos ir kitų. Visas veiksmas vyksta keliose sezono dalyse, kuriuose atskleidžiama komandos strategija, vidiniai konfliktai ir netikėtumai, kai jie stengiasi įvykdyti savo tikslą, susiduriant su daugeliu iššūkių. Šio serialo žanras priskiriamas dramai, kriminaliniam trileriui, veiksmui ir įtampai. O pagrindinis veiksmas tai yra apiplėšimas, taktiniai žaidimai, išgyvenimas, emocinės ir asmeninės dramos. Ir čia iš viso yra 5 sezonai, 41 serija, paskutiniai 2 sezonai buvo padalinti į 2 dalis, kad atitiktų pasaulinį žiūrėjimo tokia kaip ir praktika. Vidutinė serijos trukmė yra apie 45-55 minutės ir Alex Pina, režisierius, kuris anksčiau buvo žinomas dėl savo darbo su kitais ispanų serialais, Money Heist idėja pradėjo vystyti iš paprasto klausimo. Kas būtų, jeigu nusikaltėliai nuspręstų daryti kažką visiškai neįprasto ir iš esmės nebūtų jokių aiškių blogiečių? Serialo pavadinimas La Casa de Papel iš tiesų buvo pasirinktas dėl to, kad jis sukurtų dviprasmišką efektą. Kalikla ir pinigų spausdinimo mašina yra vieta, kurioje vyksta kažkas neteisėto, tačiau tuo pat metu tai gali būti ir revoliucinis veiksmas. Žiūrimumo rekordai. Money Heist tapo vienu iš populiariausių Netflix serialų visame pasaulyje. 4 sezonas, išleistas 20-ais, tapo žinomiausių ir žiūrimiausių non-English serialų platformoje. Tai yra ne, na, kaip žinom, kitų šalių, ar ne, čia būtent ispanų. Pradžioje buvo planuota, kad Money Heist serialas baigsi su pirmu sezonu ir pasakojimas nesivystys toliau, tačiau gavus tokį didžiulį populiarumą, kurie nusprendė pridėti 2 sezoną, o vėliau ir 3 bei 4, na, kaip ir sakiau, buvo padalintas į dalis. Serialas ne tik įtraukia žiūrovus į įtemptą nusikaltimų pasaulį, bet ir turi daugybę filosofinių ir literatūrinių nuorodų. Pavyzdžiui, profesorius dažnai cituoja ir diskutuoja apie išmintingas strategijas bei žymius mąstytojus. Dėl serijos populiarumo serija tapo žinoma ir įgavo pasaulinį sekimą. Tai čia ispaniškas La Casa de Papel. Daugelis žmonių pradėjo sekti serialą ir sužinojo apie ispanų kalbą bei kultūrą, netgi pradėjo domėtis ispanų literatūra ir istorija. Va taip vat. Pakalbėjom labai trumpai, nenoriu čia nieko labai jums išpasakoti, jeigu netyčia nematyt, bus tikrai įdomu pažiūrėti, tai kaip sakant, veiksmo tikrai bus, sezonų nemažai, tai galvoju, kad bus tikrai ne vienas vakaras praleistas ir čia nebus tas serialas, kurį per vieną vakarą peržiūrėsit. Tai jeigu nematėt, pasižiūrėkit Alvaro Morte, Ursula Corbetto, Pedro Alonso, Itziar Ituno, tokie aktoriai, kurie mums turbūt nieko nesako, bet po šio serialo tai tapo tikrų tikriausios žvaigždės, būtent šie žmonės. O dabar apie kūrinį. Bella Ciao. Tai yra viena iš svarbiausių ir žymiausių dainų susijusių su serialu Money Heist. Ir čia serialo heroja ją dainuoja keliose scenose ir tai yra simbolis jų kovai prieš autoritarinę sistemą. Daino žodžiai išreiškia nusivylimą, esamą tvarką ir kovą už laisvę. Nesvarbu, kokia kaina tai kainuotų. Pirmą kartą Bella Ciao seriale skamba 4 Money Heist sezone. Dainos atlikimas įvyksta vienoje svarbiausių ir emocionaliausių scenų, kai profesorius, tai yra veikėjas, ir jo komanda pradeda kovoti prieš policiją. Ši scena tapo viena iš labiausiai įsimintinų, nes daina tampa ne tik kovos už laisvę simboliu, bet ir grįžtamuoju ryšiu su istorija, kurioje pasipriešinimas ir maištas buvo pagrindinės vertybės. Bela Čiao buvo integruota į serialą dėl savo istorinės ir simbolinės reikšmės. Ji tapo neatsiejama nuo serialo kovos prieš valdžią ir maišto prieš korumpuotą sistemą temos. Žiūrovai ypač po pirmojo sezono ją pradėjo vertinti kaip dainą, kuri ne tik susijusi su pasipriešinimu, bet ir su serialo charakteriais. Maišto, pasipriešinimo ir kovos simbolis – daina Bela Čiao, viena iš pagrindinių iš serialo Money Heist. Taip pat dar buvo ir kitų kūrinių, bet aš kažkaip galvoju, kad su šito kūriniu mes galim prabudinti žmonės, jeigu tokių yra truputėlį primigusių, tikrai žinot šitą kūrinį, bet šiame seriale ta kitokia versija tikrai nuskambėjo visiškai kitaip. Yra dar ir daina My Life is Going On, kurį atliko Cecilia Krull, bet aš šį kartą pasirinkau Bela Čiao.
1: Kino

0: Reklama. Kraustaisi? Pasaugosim tavo daiktus. BoxStorage.lt. Remontuoji? Pasaugosim tavo baldus. BoxStorage.lt. Verslauji? Pasaugosim tavo prekes. BoxStorage.lt. Naudokis asmeniniu moderniu sandėliuku, kai reikia ir kiek reikia. Nuo 13 eurų per mėnesį. Sandėliukų centras tavo telefone. BoxStorage.lt.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Savaitės naujiena kelyje.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknyga. Apsilankyk zumbuk.lt.

0: senas ar naujas.
1: Galvojau, išties nemažą laiko dalį, kokį kūrinį jums šiandieną pristatyti kaip seną ir naują. Ir beieškodamas to kūrinio, pamačiau legendą. Visišką lietuviškos scenos legendą. Ir ta legenda dainuoja jau daug, daug metų. Yra viena scenos karalienė. Ir turbūt kitaip nepasakysi. Džordana Butkutė. Džordana Butkutė turi kūrinį, kurį labai nemaža dalis Lietuvos atlikėjų yra anksčiau ar vėliau sudainavusi. Ir, na, toks rimtas vakarėlių hitas yra šis kūrinys. Tiesa, man labai keista, kad šiaip tekstas skaudus. Tu sakai žmogui, kad nemylėjau tavęs, bet tylėjau ilgai, man patiko tik būti su tavim. Nežinau, lietuviai tokia tauta, kada na, mėgsta tokias negatyvesnį tokį tekstą, bet vis tiek šoka, linguoja ir dainuoja. Nuostabus kūrinys, kurį visai nesenai Lietuvai pristatė ir Monika Liu. Todėl dabar rubrikoje Senas ar Naujas kviečiu pasiklausyti du kūrinius Nemylėjau tavęs. Ir vieną iš jų atlieka nepakartojamoji Džordana Butkutė, kita jų nepakartojamoji Monika Liu. 866-11-422-22. Rašykite, kaip manote, kurisgi kūrinys, kuri versija, senoji ar naujoji, skamba geriau. Džordana Butkutė ir Monika Liu.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.

0: ar jaučiant vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje. It was a summer night, such a perfect day.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: What a way to walk.
1: Радио 110.

0: viskas bus gerai.
1: Ei, ar jaučiat vasarą kelyje?
2: Radio stotis kelyje.

0: sunshine. These are my girls.
1: Radio Status Kelia.

Κελιά. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Κελιά.